0: Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i celom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte!
1: Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis ins serbische Sprach live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch. Umsucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violetta Aleksic, Tanja Radojevic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Liljana Crnić und mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
2: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug, evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. A večeras nam je studio pun ljubavi. Za to su zaslužni naši večerašnji gosti koji nam dolaze čak iz francuskog dela Švajcarske da podele sa nama svoju priču. Priču koja je dokaz da se ljubav razume na svim jezicima. Jer kada je iskrena, ljubav ne poznaje granice, ne pita za kulturu, navike, ni kilometre. Jednostavno se dogodi i prepozna. U goste su nam došli Branko i Marija Abramović, par koji spaja Beograd i Lozana, Balkan i Alpe, muziku i umetnost, ritam i poverenje. Njihova priča je primer da se dve duše mogu sresti bilo gde na svetu i prepoznati kao da su od uvek se čekale. Ovakve ljubavi inspirišu i daju nadu da će upravo ljubav promeniti svet. Mi smo odlučili da je zabeležimo u Kanalu K kao nauk za nezaborav. 60 minuta iz kruga, o krugu u krug, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radujeć.
1: Slušamo se samo na